ти скоче, аби ми зламались, не побав тобі заряду, не поліко тя попали ці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті за диск, коли ти пускаєш серцені в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.